0: Marketing.
1: Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. Sis Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.
0: Radio Breza,
1: 24 sata sa vama.

0: 24 sata sa vama na 100.1 FM i na netu radiobreza.com.ra.
1: Najbolji mogući mix. RB Radio.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: 13 sati, evo tačno, 7. septembar 2026, a za oni koji možda kao ja često zaborave ili koji je dan ili koji je datum, a koji je dan ponedeljak, evo krenuli smo, ali do duše to mislim da niko ne zaboravio s obzirom na gužve koje smo jutros vidjeli, ako je neko vozio se automobilom do posla ili bilo gdje, vidio je kakav horor jutros bio. Evo, što se tiče vaših muzičkih želja, pozdravlja Amel i kaže za sve slušalce Radio Breza, ako može Bosanac, može naravno Amel, evo slušamo i svakako pozdravljamo, pozdravlja nas i Tanja, kako ste, da li ima vrućine, ja prokuham. Pa iskreno da kažem i nema, meni je nekako baš ugodna ova temperatura na polju trenutno, sad ipak je tačno jedan sat pa vidjet ćemo poslije kako će da bude, ali trenutno mi je okej, nekako vidim ima nekog vjetra i šta znam, lijepo, meni se osjeti drastična razlika, odmah za ono augusta na septembar stvarno se, barem meni osjeti neka razlika. Jedva nekako se nosim sa vrućinom, pa mislim bilo bi dobro možda neki propuh napraviti ili u kakav hlad otići pored neke rijeke i sigurno da bi bilo bolje. Poseban pozdrav ide za najdražu voditeljicu, evo hvala puno Tanja i zaista pozdravljam. Hvala na ovako divnim riječima. Pjesma ako bi mogla od Aldine, Anđele moj, ostalim želim ugodan ostatak dana. Evo hvala puno Tanja, sad ćemo vidjeti da pronađemo tu pjesmu pa svakako da je pustimo i da podignemo atmosferu. Pozdravlja nas Alma, pozdrav draga Alma, pozdrav Šačiru, našoj kolegici, čestitamo rođendan, da bude zdrava prava, sve najbolje u životu. I ako može Kemal Čardak. A može naravno, Alma, evo želimo kolegici sretan rođendan, da bude živa, zdrava, da ne broji godine, da uživa u svemu što slijedi i eto da još dugo budete zajedno, duše ne dugo, ne, družite se van posla. Baš nekako razmišljam sad kako sam, danas sam išla da se upišem na 4. godinu fakulteta i baš razmišljam, bože, šta kad završim fakultet, valja rad cijeli život. U mojoj glavi je nekako to, do 65. stvarno dugo, bilo bi idealno možda do neke 55. i to je to. Žao mi stvarno ljudi kad vidim da radi do 65. ja mislim da neki ni meni ista sudbina. Šađir pozdravlja Almu iz Nerca i njene kolege u Nercu, može muzička Mitar Mirić Ciganče, može, evo i Alma je dobila pozdrav od Šađira, neki bez koji stvarno ne možemo to da izostavimo, definitivno, evo hvala Šađire. Aziza nas pozdravlja, ako može pjesma od Jane Oprosti ženo, može, slušamo. I pozdrav ide od Alema, jel može Sinan Vetre prijatelju? Može. Idemo da čujemo vaše muzičke želje na besplatan Viber broj 061-767-592. Pišite svoje muzičke želje, a sve do 15 sati mi ih ispunjavamo. Evo, vrlo brzo se ponovo javljamo nakon što odslušamo vaše muzičke pjesme sa nekim interesantnim i novim pričama.

0: Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.
1: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Dragi dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo vas.
0: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061-405-007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Radio Breza. 24 sata sa vama.
1: Učinilo mi se da kažeš, grudi su ti kao rahat lokumi. Polako tvoja ruka kreće

0: Marketing.
1: Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Namaz kremi 814 grama 3.30. Salama poli 500 grama 5.95. Croissant 7 Days Max 80 grama Marku 35. Sky Orange i limun 2 litra Marku 70. Više na robot.ba.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
3: Adana Butik. Ljeto polako ispisuje svoje stranice, a mi se pripremamo za jesen. Drage dame, podsjećamo vas da od 1. septembra Adana Butik ponovo radi po uobičajenom radnom vremenu od 9 do 17 sati. A sniženja se ne završavaju. Na određene modele popust ostaje trajno, pa je ovo prava prilika da pronađete nešto za sebe po još povoljnijoj cijeni. U našoj ponudi vas i dalje očekuju haljine, košulje, kompleti, suknje, pantalone i veliki izbor marama. A mi se postepeno pripremamo za novu jesenju kolekciju. Zato svratite do Adana Butika Bosanska BB Breza Donji Zanatski centar. Pogledajte šta smo pripremili i zavirite među posljednje ljetne komade. Adana Butik još uvijek sniženo, a nova kolekcija samo što nije stigla. Čekamo.